Obusičer je ljubija, zajedno da, dok je tramvaju. I gdje će kvati, gdje se ne dršava, gdje najviših dana.